Njẹ ni oruko ọga wa ile ise Itunde Olaruwo ati awọn alabajisepo ohun awọn ni GM oke lori GM sale lawọn ti wọn si ẹnu loro fun wa lati wole laaje pẹlu eto oruko awọn wọnyi naa la fi n kira wa kaabo sori eto.

ọdẹ ọgbọdọ pa ọdẹ ipasẹ ẹ ni pasẹ ọdẹ ipofo ẹ ni pofo ọdẹ ipadanu ẹ ni padanu ẹ kigbe